0: Los Super 20. 20 años poniendo de moda tus éxitos.
1: Det som är hänt nu, när man går förbi någon som man tycker är riktigt snygg, då har vi börjat säga, oh shit, checka ut.